9:01, slušamo Radio Valentino, izvorni karavan nedjeljom, a u nastavku idemo da biramo hit nedjelje izvornog karavana.

Čerla i Dajčić, betoniraju, a? To. Dobar vam je roštilj, pa vas neće uhvatiti, šta? Al kad lijete, onda armirani beton se tu. To. Ma ja, samo za najjače.

samo udri. Navijačka groznica. Gaučo si ili furija. Šta kažete ljudi? William Siamav s jedne strane ili Messi s druge, a? Loka. Kada najjača bubamara na svijetu, skakuće onda iz...